Oya mitum fo eda wase. Na wotwe etwe mu ipiko eda so tia se e wadom. E bom pa ese obeboa ese ne be amra wodi ama yesi emfa nsakra no. Yinni ho agro. Ese edru enma kase mi hu yanka. Fina ni e pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa asase so nko sakra bio. Enso eni ho. Me bom pa ese ne nsemo a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye huhum monte asie ni esie jina ebetumi die pio osra himam wo Yesu die mo radi e dawas wo Yesu die mo na me bom pa ye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra na ye die adisua no se ebetumi awie die ye de ba wie the miracle of the new birth sentre ne e do sun wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de boye ni beba ba ye otrene ni ubi a ne nichre hell yankopon be sisande na ko heaven eno ni sentre ne kese pa sentre ne aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so fo abompa ya manya ba eye pa basane manufu ene we betum do akosra himan mo jise en sentre ne a esisande boyeni ti se so no ababa ye paul Zacchaeus po boni wose semi na mon kontom ponsu mi jo bibri bia me bo hom pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia we yi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni nsenkyre ne kese pa se wunyenye bia me paucho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye time pa tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no pause fa pima yesu ato no obi entume sesa no e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na wotwe ba ko no ehun se indestructible no untume se no indispensable uje ni chira enye ye e wo se unye jidie

kwansa sɛne nso ebu ekwan ato ha mae sɛ mfa nkwansa emrɛ wo ɛwɔ gyidie ne awerɛhyɛ mu sɛ Awurade bɛkan ho sɛ ne bɛyɛ bɛtumi aboa wo ɛnyɛ tumi so ɛnyɛ ahoɔden so Awurade honhom ɛmɔ mpae Awurade tumfoɔ yi hyerɛ wo bebree sɛ ne nso wode aba wo nan ase ɛbɔ mpae de wo nsɛm a ɛbɛyi hyɛ wo nsa Awurade fa wo tumi no ahoɔden nyinaa ta akyire na ɛnyɛ yɛtiefoɔ yie ɛda wo ase wɔ yesu di mu na yɛbɔ mpae amen Na hotwe bakono Nyankopɔn adom yɛhwɛ asɛm a wato din sɛ few in the narrow way. Nnipa kakraa bi na ɔma si agyina sɛ wahiahia na ɔmbɛfa so. Ɛso fa nyɛ mmerɛ nanso adom wɔ hɔ. Wofa so a aboɔ bi wɔterewɔtere wɔfuru ho ne ade nso awie kyire no wobɛnya anigye forever. Ɛnɛ yɛhwɛ followers in the broad way. Nnipadɔm kɛseɛ no ara na ɔmo nam kwantɛtrɛtɛ no so. Matthew chapter 7 verse 13. Matthew sempa 18 so nche mudu miensa. Yesu se munche ne opron tia tia no mu. Na opron e son ne kwa ye tre no ne die ko o se ye mono. Na wwa wwa hunu no e ye pi. Omo mo nam kwa te tre te no su ye pi. No kwa se mne obie ni wa sebi. Wa jine mu da ho bro ni su ye normal person. A obi hun se ya su ja bonfa ye je kumo. Na Wouldn't mwan wakwa kukurum. Nobody will do that. Ubi and yesa. Yese bibi e how de se wa dream o hopa un yesa deno. Asimbi sane se adentina yesu kantre and se kwante treteno eko o seyim. Nen so inipa do donar e wu ya se hwa nom so mope. Ube kenyam sma ye de umsu e hwa ni e pe. Second Corinthians, Mitro Huntasem Nintia etisa. Corinto Fongoma etos me no eti et nine. O can frinchi mummy and sanoa. Second Corinthians chapter 4 from verse 3 and 4 no se. Na se ya sem pano swakata. E swakata wa wo yira no mu. Womuni wea sinya me efra wa won yin ye no ajinieni. The Christ o yen yankopon esuban ani munyam asem pa no han anhyren amawon. Osi adenti na wukasa fa kwantetrete ho a ukyere se wie no ye gya ani owuo esun ne sitwere ne nipa pii nam so. Osi ne enti etisa ne se asem pa efa kwan hiahia no ho ekonkon mu no. Osefo no efra enipa adwene ni. Wanka suwa fre nene o. Sebi weni fra na suwa sunsi ya wuti asem. Na adwene nwa ebe mwa adwene huwa ti asese a. Ye wuja wuhune.

wanim wodi yenkukuo mu boni aba wanim hanu mu na yenna nyina atwam ko obufuo mu ya hwe yenfie se asomsem bi yenfrinsia na emu wo emfie dioson na sebruso a na edre de otwe imu ahwa hwa ye obre ene ahuhudie na etwam entem so ye tukoi hwan na wo hu obufuo ano dia ye ene wani bere se Umusrotie, ma yehunu ye na kan se de tie yenyanyansa akoma ajuntufo no ose urade ma yehunu ye na kan se ne tie akamfie se na medina sase so se na ebe ya menkoso ntina se te se

fu kwan o yankopon asema yeti asese nye ma kwan ene mo akwan ne nye ma dwene soso ne mo adwene ti nipe wo wiase nyina obia sori akwan bia ofa so a obenye sika kwan bia ofa so obenye ahotɔ kwan bia ofa so ne ma be ko yi ama no omfa ho sɛ ye kwan pa sɛ ye kwan bɔne na onam so no oyɛ ɛno ne nyame

bia de chini ande sen nipa dodo na nam kwante trete no so a wo motre mu ensuo omunye bi no moy Philip Fong manu timiensa chemudun o twini don kron Philippians chapter 3 18 and 19 Philip Fong manu timiensa chemudun o twini don kron na enipa bebre e wo ho a menya mo won ho asem nkae na even so mi di nisio mi ke bi o se o ye Kristo asenua no ho atamfo won na wa wie ne o se ye onyame ani yefuno na woni mo nyam e wo ani wo mu na asase so no ma nko a e na o mo twene ho enipa dodo e wo wiase nyina bubu o ha mu a mu be du o twedie omo nti ase e wo wiase nyina ne se obenya dan obenya ka obenya fu obenya sto akese obenya adwuma kese bi obenya yire no onye kunu ubisa won sese wunya saa niema no nyine wiya ekire ho de na wo ho se anyame no anene omo sori no ma didi no ma ko no ma ba no ma bididi no ma da no ma sori no mo ko no enu nko a se cycle wupe wo hu sese asetena no ye no ane se odidi no ada no ko no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onye nyame nchen yakọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wo fi ha otumi akọ nkwam ye kwante tretre no ena wo fa so